0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. En Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Leon Arkoenen I'm Your Man kantua gogoratuko dugu. 1988 urtean kaleratu eban izen bereko diskoan agertu zan lehenengoz. Kanadako kantautoreak aipatu ebanez, asko kostau jakon abesti hau sortzea. I Cried Enough For You deitu behar zan hasieran antza. I'm Your Man kantuaren zuzeneko bertsinoa da entzungo duguna. Leon Arkoen.

Eileen Ivers, Ameriketako Estatu Batuetako biolin jolea, John Wellenegaz batera entzungo dugu, The Red Hired Lass izeneko kantuan. 1983 urtean kaleratutako lanean agertu zen abestia.

Lehenago taldearen ez naiz isilduko kantua entzungo dugu, Latzen edo Potenkin taldean ibilitako Iker Martínez de Zuazo, Sharon Stoner taldeko Egoitzo Lalde, Joseba Aramburu eta Ander Etxaniz dira Lehenago taldeko kideak. 2016 urtekoa da taldearen lehenengo lana eta antxe agertzen da ondoren entzungo dugun ez naiz isilduko abestia.

Man of Horses taldearen Factory kantua jarraian. Euren hirugarren lanean Infinite Arms izenekoan agertu zen abestia 2010 urtean. Kanta honen doako deskarga digitala eskaini ban taldeak eta kantea zerrendatan agertu ezarren oso harrera ona izan eban.

0: Tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Alfred Brax eta Deadrick Malonek idatzitako abestia da Share Your Love With Me izanekoa. Bobby Blue Band Blues abeslaria izan zan abestu eban lehenengoa. Handik aurrera, hainbaten ahotsez entzun dugu. Aretha Franklinek Grammy saria beirabazi eban kanta honi esker. 1969 The Band taldeak begin eban kanta honen bertsinoa 1973 eta Kenny Rogersek 1981. Orain entzungo duguna Van Morrisonen bertsinoa da. 2016 urtekoa.

Xavier Leteren, 1981 urteko eskaintza lanekoa dugu agian izeneko abestia jarraian entzungo duguna. Lan honetan, Javier Muguruza, Pascal Gaine eta Carlos Jiménez izan ebasan laguntzaile. Abesti intimistak argitaratu ziren. Abanera, ezaguna, ba, esate baterako lan honetako kantuetariko bat dugu. Agian izeneko ari jagokonez, Xavier Leterenak dira hitzak eta musikea Carlos Jiménezena.

Roy Orbison eta Joe Melsonek idatzitakoa da jarraian entzungo dugun Crying abestia. Roy Orbisonen izen bereko hirugarren diskoan argitratu zen 1962 urtean. Arrakasta handia lortu eban Orbisonek abesti honegaz eta gauza bera esan daiteke Don McLeanek 1980 urtean egin eban bertsinoaz be. Honakoa, musika zerrenden lehenengo tokira heldu zen 2002 urtean. Grammy Hall of Fame ospetsuan sartu da abestia eta 2010 Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 69. Jarri eban Crying.

Sister Sledge taldearen We Are Family abestia izan bereko taldearen hirugarren albumean kaleratu zen 1969. Nile Rodgers eta Bernard Edwards dira abesti honen sortzaileak eta ekoizleak, txik taldekoak biak. Disko garaiko lanik onenetarikoa kontsideratzen da We Are Family. 1973. Urtean disko digitala atarazan eta barriro kaleratu zen CD formatuan. Hil aurretik entzun beharreko 1100 diskoan artean sartu eben honakoa 2018. Urtean. Pelikula askotako soinu bandatan aurkituko dozu egia esan, Sledge aizpen abesti ezagun hau, Spice Girls edo The Corrs taldeen ahotsez be entzun izan da inoiz.